0: Color, puros trancazos.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
3: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
4: Todo cuesta más. La inflación está por las nubes. La renta, la gasolina, llenar la despensa y hasta ir al médico cuesta más. El congresista Gabe Evans votó para recortar la atención médica, poniendo en riesgo la salud y la estabilidad económica de más de 150 mil personas de Colorado. Recuerdo cuando Gabe Evans dijo que nunca apoyaría una ley así, pero ahora las familias de nuestra comunidad están enfrentando aumentos en sus primas de 195%. En momentos como estos, necesitamos que nuestros representantes protejan nuestra salud. Llama a Gabe Evans al 202-225-5625 y dile que deje de cortar la salud, que vote por el HR 8967 y que trabaje para nosotros, no los multimillonarios.
5: Pagado por House Majority Forward.
0: Puros trancazos de Vicente Fernández.